0: kulturno-zabavni program održana su i sportsko-rekreativna natjecanja u nekada popularnim igrama. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe koji su sudionicima mjerili krv, tlak i razinu šećera u krvi. Donesena je odluka o financiranju projekta programa aktivnog starenja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je nositelj Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. Projekt će u suradnji s udrugom umirovljenika Matija Gubec Virovitica i razvojnom agencijom VTA trajati 24 mjeseca, te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima. Cilj programa je unapređenje kvalitete života starijih osoba kroz edukacije, radionice, sportsko-rekreativne i društvene aktivnosti, te poticanje aktivnog starenja i socijalne uključenosti. Na Virovitičkoj šetnici održana je edukativno-preventivna akcija pod nazivom Kaciga glavu čuva u organizaciji Motokluba Kumovi, te u suradnji s policijom, turističkom zajednicom grada Virovitice, gradom i Virovitičko-podravskom županijom. Brojni mališani sudjelovali su u vožnji spretnosti, učenju prometnih pravila i zabavnim aktivnostima, a policija je pritom registrirala bicikle te dijelila poklone djeci s kacigom. Cilj akcije bio je podizanje svijesti o sigurnosti u prometu i važnosti nošenja zaštitne kacige, osobito kod djece. Organizatori i policija upozorili su da je kaciga ključna u prevenciji ozljeda, te da je obavezna za bicikliste do 16 godina. U petak je svečanim i emotivnim programom obilježen dan Centra za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku doktorica Terezija Sale Rakić u Virovitici. Program je okupio brojne uzvanike, roditelje, učenike i djelatnike, a kroz pjesmu, ples i scenske nastupe predstavljeni su uspjesi i zajedništvo centra tijekom godine. Istaknuti su i brojni učenički uspjesi na državnim natjecanjima, kao i priznanja za najbolje učenike i sportaše. Posebno su uručene i zahvalnice djelatnicima za dugogodišnji rad. Svečanost je zaključena oproštajem od maturanata te prigodnim domjenkom. Glazbena škola Jan Vlašimski Virovitica obilježava 140 godina rada koncertnim ciklusom 140 simfonija u mom gradu, a jedan od nastupa održan je na Virovitičkoj šetnici kod gimnazije Petra Preradovića. Predstavili su se simfonijski orkestar škole te solisti uz goste iz umjetničke škole Poreč, s kojom škola njeguje dugogodišnju suradnju. Ravnatelj škole istaknuo je ponos na brojne uspjehe učenika i važnost glazbenog obrazovanja u manjim sredinama, dok su gosti iz Poreča naglasili prijateljstvo i zajedničke projekte koji povezuju učenike i nastavnike. Koncertni ciklus završava 29. svibnja u Palači Pejačević završnim nastupom školskih ansambala. U Virovitici je obilježen nacionalni dan osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti u organizaciji Udruge distrofičara Virovitica u suradnji s obiteljskim centrom i Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok. Održano je predavanje o prehrani osoba s mišićnom distrofijom s naglaskom na važnost pravilne prehrane i očuvanja kvalitete života. Stručnjaci su istaknuli značaj timskog pristupa u skrbi te ulogu obitelji i skrbnika u svakodnevnoj podršci oboljelima. Cilj obilježavanja bio je podizanje svijesti o izazovima s kojima se suočavaju osobe s neuromuskularnim bolestima te važnosti njihove uključenosti u zajednicu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Radna skupina radi na poboljšanju nadzora okrivljenika nakon izlaska iz zatvora i razmatra uvođenje doživotne zatvorske kazne. Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om. Papa Lav XIV. Predstavio prvu encikliku poziva na oprez s umjetnom inteligencijom. Europsko prvenstvo u gimnastici u Zagrebu bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Okupljaju se vatreni.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Prvi put nakon tragičnog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu okupila se radna skupina koja priprema izmjene zakona kako se takva tragedija više nikad ne bi ponovila. Razmatra se uvođenje doživotne kazne zatvora, kao i modeli nadzora nakon izlaska iz zatvora. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće zaprimilo je prijedlog za pokretanje stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku i to zbog optužnice protiv ubojice Kristijana Aleksića koja im je u ladici stajala 2,5 godine.
2: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora? Ubojstvo mladića Luke Milovca u Drnišu otvorilo je ovo pitanje. Odgovor će pokušati dati radna skupina za izmjenu kaznenog i ostalih zakona koju je okupio resorni ministar Damir Habijan. Očekuje da se u roku od 2 tjedna pripremi nacrt izmjena. Potvrdio je da se razmatra model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju.
3: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije, rehabilitacije, odnosno da je potrebno ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
2: Najava uvođenja doživotnog zatvora nije populistička, rekao je i dodao da bi svrha trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela. Ipak kaže, ni to neće biti dovoljno ako ih se ne bude izricalo.
3: Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt.
2: Pitanje se aktualiziralo jer je ubojica iz Drniša, Kristijan Aleksić, ranije ubio 22-godišnju djevojku, odslužio zatvorsku kaznu, liječio se na psihijatriji, prekršajno je kažnjen za obiteljsko nasilje. U posljednjem slučaju protiv njega je podignuta optužnica zbog ilegalnog posjedovanja oružja, ali taj je predmet 2,5 godine stajao u ladici dviju sutkinja na Općinskom sudu u Šibeniku. Državno sudbeno vijeće zaprimilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje. Šef DSV-a Darko Milković.
4: Sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. S obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
2: U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku izvanredni nadzor poslao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Rezultati se očekuju tijekom ovog tjedna. Ubojstvo u Drnišu otvorilo i niz drugih pitanja od preopterećenosti sudaca do komunikacije u pravosuđu i uvida u sudske spise i presude. U nekim slučajevima, upozorila je sudska struka, prekršajni suci nisu imali uvid u kaznenu evidenciju, resorni ministar tvrdi.
3: Odvjetništvo kada donosi vama predmet na stol, ako mogu tako reći, to je bilo pitanje potvrđivanja optužnice, dobite na prvom listu zapravo izvadak iz kaznene evidencije, gdje jasno vidljivo je razvidno što su kaznena djela, ako ih postoji, dakle da li je osuđivan, ako je osuđivan, za što je osuđivan.
2: Dodao je da su te informacije o ubojici iz Drniša sada dostupne i u e-spisima. Šef udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec pozvao je na odgovornost u cijelome lancu.
5: To inzistiranje da sad bude kriv jedan sustav, a da nitko drugi nije kriv, to ne mogu prihvatiti. Sasvim sigurno postoji odgovornost svih u lancu, od onih koji trebaju utvrditi kazneno djelo do onih koji trebaju prevenirati i ako baš hoćete oni pratiti one koji su počinili takva djela naknadno.
2: Zakonske izmjene nisu i neće biti dovoljne, a svakako neće promijeniti činjenicu da je izgubljen mladi život jer je sustav zakazao, ali ne samo pravosudni. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Kosta Kostanjević osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora nakon priznanja krivnje i postignute nagodbe s USKOK-om u aferi Hipodrom. Potvrđeno je to nakon održanog ročišta na Zagrebačkom županijskom sudu, koje je ranije danas bilo odgođeno zbog lažne dojave o bombi. Kostanjeviću je određena i novčana kazna od 40.000 eura, a u gradsku blagajnu mora vratiti 450.000 eura. Nisu izostale reakcije.
6: Bivši ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom za izvlačenje 1,8 milijuna eura gradskog novca preko fiktivnih faktura sa zaštitarskom tvrtkom Eurolex i za primanje mita od 450 tisuća eura. Nižu se reakcije, a stigla je i ona odvjetnika Ante Nobila, koji je prvi otkrio nepravilnosti te podnio kaznenu prijavu protiv Kostanjevića. Nitko se ne nagađa s pravosudnim institucijama bez čvrstih dokaza, rekao je u razgovoru za medija servis Nobilo, koji se osvrnuo i na moguću političku štetu ove nagodbe za zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
7: Stranka Možemo, pošto je nova u političkoj areni u Hrvatskoj, pokušavala je probiti neku platformu gdje bi oni bili jedini pošteni, a sve druge stranke lopovi i kriminalci. I ovaj slučaj Hipodrom faktički je urušio tu njihovu nevinost. I to je bilo pogubno za tu stranku i zato je Tomašević zbog političkih razloga pokušavao Kostu Kostanjevića braniti, sad taj slučaj umanjiti.
6: Iz grada Zagreba su za medija servis poručili da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca i podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu, za to i kazneno odgovaraju. Podsjećaju i da je Tomašević najavio da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili u gradsku blagajnu. Na nagodbu se osvrnu i ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Do sad ga je branio, nagodio se, dakle on iznos koji se spominje očito je primio, to je pitanje za gradonačelnika i za cijelu družinu iz Moramo.
6: Kostanjević je priznao, a razotkriven je Tomislav Tomašević, poručio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
8: Gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 milijuna eura, odnosno 1,8 milijuna eura. On je štitio upravo ljude koji su uzeli taj novac.
6: Upitali smo za komentari predsjednika zagrebačke organizacije Fokusa Vedrana Jerkovića.
9: Postavlja se pitanje da li je priznanje krivnje gospodina Kostanjevića izravno upiranje prstom u sam vrh gradske vlasti, jer sjetimo se da je baš gospodina Kostanjevića gospodin Tomašević najviše branio aferi Hipodroma, čovjek sad priznaje krivnju i obvezuje se na povrat izvučenih 450 tisuća eura. Meni sve ovo nekako izgleda na bivšu vlast na čelu s Milanom Bandićem, ne vidim jednostavno razliku.
6: Za kraj dodajemo da po izlasku s ročišta Kostanjević i njegova odvjetnica Željka Pokupec nisu bili raspoloženi za izjave. Za Medija servis Barbara Kraškadmenec.
0: Medija servis Vijesti plus.
10: Održana je konferencija sudaca, sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, na kojoj je glavna tema bilo usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Na konferenciji su sudjelovali predsjednik suda Europske unije Kun Lenarts i premijer Andrej Plenković, koji su se ranije sastali u Banskim dvorima.
11: Ključna je zadaća održavati ovaj otvoreni dijalog između sudaca triju sudova, triju partnera koji osiguravaju da se prava, posebno pravo Europske unije, ujednačeno primjenjuju u Hrvatskoj kao i daleko izvan nje u svim državama članicama.
12: In all the member states.
13: Imamo de facto jedan proces slabljenja međunarodnih multilateralnih institucija, time sigurno i manjak jamstava u pogledu pravne sigurnosti na globalnoj razini, stoga je jačanje europskog prava i sama uloga Europskog suda itekako važna.
10: Poslušajmo poruke i predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić i predsjednika Ustavnog suda Frane Staničića.
14: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
15: Najviši sudovi u svim europskim pravnim sustavima imaju posebnu ustavnu odgovornost. Njihova zadaća nije samo odlučivanje u pojedinačnim predmetima, nego i osiguravanje ujednačene sudske prakse i njezine predvidljivosti te jednakosti građana pred zakonom. Upravo zbog toga, pitanje načina koji sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije.
0: Media servis Vijesti plus.
10: I dalje nema dogovora između SAD-a i Irana, kao ni između Izraela i Libanona. Za to vrijeme Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a Papa Lav XIV. Predstavio je svoju prvu encikliku.
11: Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podgrijavati nadu u dogovor s Iranom, a osvrnuo se na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora.
16: Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u Zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanon u Izraelu, problem je Hezbollah.
11: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om.
16: Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljene promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore.
11: Za to vrijeme libanonski predsjednik izjavio je kako u pregovorima koji bi se ovaj tjedan trebali nastaviti u SAD u zahtjev za potpunim izraelskim povlačenjem iz južnog Libanona ostaje neupitan. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada proteklog vikenda u kojima je ranjeno više od 100 civila, a desetak ih je poginulo, rekao je u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova na X-u. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije sinoć je objavio da je u Demokratskoj Republici Kongo evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen. Podsjetimo, zemlja je 15. svibnja proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifični lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Međunarodna zdravstvena organizacija je proglasila međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Papa Lav XIV. Predstavio je svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovječanstvo. Enciklika se bavi zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, a dokument osuđuje korištenje umjetne inteligencije u ratu, te se bavi pitanjem kako tehnologija ugrožava prava radnika. Za Media Servis, Jura Koprek.
0: Media Servis, vijesti plus.
10: Dodijeljeni su ugovori za 83 projekta u sklopu poziva Aktivno starenje. Riječ je o nešto više od 22,5 milijuna eura, a 85% novca dolazi iz Europskog socijalnog fonda Plus. Projekti su usmjereni jačanju civilnih organizacija koje razvijaju programe aktivnog starenja, unapređenja života i socijalne uključenosti starijih osoba. Ministar rada i socijale Alen Ružić.
17: Pored socijalnih usluga, upravo ovakvi projekti, ovakvi pozivi, ovakva financiranja koje daju aktivno sudjelovanje u zajednici kao fokus, kao prioritet, komplementarna su mjera koja nema alternative. I upravo u tome imaju ključnu ulogu organizacije civilnog društva.
10: A kakve programe pripremaju za umirovljenike čuli smo od ravnatelja Centra društvenih inovacija Dubravka Šopara i ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adele Sočev.
18: Radit ćemo brojne aktivnosti, radionice, informiranje umirovljenika i uključivanje u život zajednice i povećat ćemo kvalitetu njihovog života.
19: Na ovaj način im barem svakodnevnicu i uljepšamo i oplemenimo i obogatimo različitim i druženjima i izletima. Učit ćemo ih i digitalnoj pismenosti, radit će i sa liječnicima i sa nutricionistima.
0: Intervju Media Servisa.
10: U vremenu obilježenom ratovima, klimatskim ekstremima, energetskim krizama i digitalnim prijetnjama, sigurnost i krizno upravljanje postaju ključna pitanja suvremenog društva. O tim izazovima raspravljat će domaći i strani stručnjaci na konferenciji Dani kriznog upravljanja 2026. koja će se 2. i 3. lipnja održati u Velikoj Gorici. Tim povodom u intervju Media Servisa razgovarali smo s predsjednicom organizacijskog odbora konferencije Sanjom Kalamburom, koja nam je otkrila koje će teme biti u središtu ovogodišnjeg izdanja konferencije.
20: Ove godine je naglasak stavljen na, recimo to tako, otpornost društva i lokalne zajednice kroz različite oblike djelovanja, ali isto tako i kroz različite prijetnje, pa je onda kroz tematske cjeline kao što je recimo nacionalna i međunarodna sigurnost jedna od glavnih naših tema i dugi niz godina i na neki način želimo evo i ove godine biti pokretači nekih novih promjena žena, ali isto tako na temelju utemeljenih na zajedničkom znanju, znanosti i struke. Sport.
4: Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb od 13. do 23. kolovoza. Zagreb će ispisati povijest jer riječ je o najvećem europskom prvenstvu u povijesti koje će u seniore ugostiti i najbolje juniore. A više o brojkama pričao predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora europskog prvenstva Mario Možnik.
21: Nikad više nije bilo prijavljenih sportaša, nikad više zemalja, znači 670 sportašica i sportaša, što juniora, što seniora, oko 300 trenera, 150 sudaca, 44 zemlje ukupno, tako da evo Hrvatska opet piše povijest u gimnastici, ovaj put europsku povijest.
4: Hrvatske boje branit će među ostalima i Filip Ude, koji će uskoro napuniti 40 godina, ali to ne umanjuje njegovu želju da se natječe s najboljima. Ude je već trebao biti na operacijskom stolu zbog problema s ramenom, ali sve to je odgođeno za nakon kolovoza.
22: Mislim da rekla da će me s lopatom zbog konja bavim dvorane van, tako da evo skušam u krugu 40, još sam tu, 33 godine treniram i nadam se evo ove godine da će sve nekako stjeći na svoje mjesto i naravno san je finale koji cure dečki, svi koji će nastupiti, znači to nam je san, da domaću publiku, da pokažemo najbolje što možemo i evo nadam se da će ti snovi ostvariti.
4: Možnik je za kraj poručio.
21: Ne volim staviti pritisak na svoje kolege sportaše, ali zaista vjerujem da ovo europsko prvenstvo, osim organizacijski, što je već povijesni uspjeh, da bi moglo biti i za Hrvatsku možda i rezultatski, ali bez pritiska dečke i cure, samo odraditi svoje najbolje što možete i rezultat će doći.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija do petka bi trebala biti u potpunosti na okupu. Momčad izbornika Zlatka Dalića prvu je prozivku odradila danas u Zagrebu, a zatim je uslijedio put u Rijeku gdje će se odraditi prvi dio priprema kao i utakmica protiv Belgije 2. lipnja, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu Vatreni igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u, u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja, zatim Panama 23. te na kraju Gana 4 dana kasnije. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2-0 u susredu prvog kola skupine A. Sve je krenulo loše od samog početka jer u 9. minuti je za 1-0 zabio Drizan, a 4 minute kasnije Murthamir je zabio za ispostavilo se konačnih 2-0. Tek poslije je Hrvatska počela igrati bolje, ali bilo je to prekasno i zasluženo je izabranike Marijana Budimira svladala Belgija. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
23: Na kraju ponovimo, Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om.
0: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
23: Uredila i vodila Andrea Marić.
0: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
24: Kako ide posao?
25: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
24: A novac?
25: Nestane.
24: Magija?
25: Volio bih.
24: Nije magija, nego financije bez kontrole.
25: Znači treba mi pomoć.
24: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

se isto kao i jučer. A bome će nam isti i dan bit kao jučer, ovako lijep i sunčan. Virovitica nam se probudila na toplih, pretoplih 20 stupnjeva. Već je u gradu vruće, tako da pripremite se i za današnji vrući dan. Kad smo kod vrućih stvari, idu naravno i vrući hitovi kao i svakog dana. Hvala vam, već sam rekla, što ste i danas uz nas. Nadam se evo da ću vam biti ugodno društvo do 11 sati. Svašta nešto nas očekuje danas, ali evo za početak da ne pričamo puno, idemo se malo razbuditi uz hitove koje sam spremila za vas. Nadam se da ste mi dobro, da ste mi se naspavali i da evo ugodno ispijate kavicu uz Room FM. Dobro jutro!

0: 31. svibnja. Street Food Weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: Jutro sa Kasandrom na Rumefemu.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar Room FM-a, prvi današnji po redu. Idemo vidjeti kako nas to vrijeme očekuje danas. A po ovom što trenutno vidim, mislim da će nam do kraja dana biti ovako sunčano i vruće. Poslije podne

0: sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebitana udare jaka, sredinom dana i poslje podne većinom umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas koju možemo očekivati kretati će se između 29 pa čak do 32 stupnja. Bome jako vruće. Bome je jako vruće i u ovom trenutku jer nam Virovitica u ovom trenutku broji 20,5 stupnjeva. Ako pogledamo ostale okolne gradove, ovdje Koprivnica, Slatina i Bjelovar, svi su na istoj temperaturi, točnije na 19,5 stupnjeva Celzijusa. Da, danas lijep sunčan topal dan, pripremite se za vrućine i nemojte biti dugo na suncu, to je evo neko moje upozorenje. Idemo sad i na promet, idemo na kratko vidjeti što se događa i u samom prometu. Iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da imamo neke izvanredne prometne događaje za sve naše streamovce ukoliko ste tamo, točnije na ovim cestama. Autocesta A1, tamo je životinja, točnije pas, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Imamo ovdje i neke prometne nesreće, nažalost, prometna nesreća na autocesti A3, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća na autocesti A4, promet se također vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Idemo se još na kratko vratiti u našu Viroviticu. Ako pogledamo promet ovdje, vidimo da je sve u redu. Nema većih gužvi niti zastoja, do sada je sve u redu. Neka nam tako i ostane. Ako se voziš i imaš mi nešto za dojaviti, 099-753-9028, broj je našeg WhatsAppa. Spremi ga i kontaktiraj nas u bilo kojem trenutku. Ja ti kao i uvijek želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Kaže Magla Band Aperol, ovo vrijeme nam je idealno sad za neku terasicu, sunčane

Ržinović laže mjesec. Vjerujete li vi u to ili ipak mjesec malo laže? A u što to? Znamo da ljudi kažu ono kada je pun mjesec onda se teže spava, više razmišljaš, možda postaneš emotivniji. E sad, s obzirom na našu neispavanost, rekli bismo da je pun možda i svaku noć. Uz ovu temu upravo smo i oslušali Harisa Džinovića, tu nam je u ovom bloku još Željko Samardžić i Šekib Mujanović.

Vanessa Šamatić, idemo Anđele u 7:37. Dobro jutro još jednom svima i dobrodošli na vaših 97. Kako bi Nikola Rokvić rekao, evo ide proljeće, pa ja mislim, ako budemo sudili po ovom vremenu jučer i danas, već kao da je ljeto, a ljeto stiže za 26.

dobro, ako Maja kaže da neće grom u Koprive, onda valjda neće, ali zato ja kažem da su tu još dva glazbena broja prije vijesti medija servisa. To nam se je smjestila predivna Sejda i Lexington Band u točno 8 sati slušamo i vijesti.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Sjedinjene Američke Države izvele su napade na jug Irana. Unatoč primirju između dviju zemalja, SAD je ciljao lokacije za lansiranje rakete i brodove koji su pokušavali postaviti mine, objavila je američka vojska. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi pokrenuti u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će iranski obogaćeni uran biti poslan u SAD na uništenje ili da će biti uništen negdje drugdje. I dalje se nižu reakcije na subotni prosvjed održan na Trgu Slavija u Beogradu pod nazivom Studenti pobjeđuju. Bivša srbijanska premijerka Ana Brnabić poručila je prosvjednicima da je Hrvatska otvorena za njih ako im se ne sviđa Srbija. Krivca za prosvjede u Hrvatskoj vidi i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
2: A sve vrijeme najveća podrška im dolazi iz Zagreba, ali apsolutno sve vrijeme. Onako patološka podrška na sve moguće načine.
1: Reagirao je premijer Andrej Plenković.
3: Ako je njima to lakše u životu optužiti za sve Hrvatsko, ok. A što se tiče našeg uplitanja u ovakve stvari, ona ne postoji, ona je izmišljena teza koja traje već prilično dugo i očito govori o dubini političke krize koja potresa Srbiju, koja je objektivno gledajući zahtjevna.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija do petka bi trebala biti u potpunosti na okupu. U Rijeci je odrađen prvi trening kojim su započele službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja u Dallasu, zatim Panama 23. lipnja u Torontu, te na kraju Gana 27. lipnja u Filadelfiji. Toliko u vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
4: Bile su nam ovo vijesti Media Servisa, 8 nam je sati i 2 minute. Dobro jutro svima. Daniela se meni već pridružila ovdje u studiju, ali zajedno ćemo se pridružiti vama u točno 8 sati i 15 minuta u našim internet portalima. Do tad uživajte. Čujemo se.

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u internet portale. 8 nam je sati i 15 minuta kao i svakog radnog dana. Slušate sad punih pola sata internet portale, ali ne slušate samo mene, nego slušate i Danijelu. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako si?
2: Dobro.
1: Kako si ovo rekla onako kao iz rukava? Dobro jutro.
2: Ja uvijek imam masa u rukavu. Dobro
1: jesi
2: jutro.
1: Jesi li se naspavala?
2: Ma jesam.
1: Meni su nekako ko uši danas začepljene, sve nešto slabo čujem.
2: Ne znam ja, ti si meni čudna već neko vrijeme.
1: Što bi to trebalo značiti?
2: A nemam pojma, ja se pitam.
1: Da, možda mi samo malo nije dobro, ali okej, okay, ajde. Preživjet ćemo, možda ove vrućine, znaš.
2: Sad
1: su nas iznenadile.
2: A zapravo tek dolaze. Nekad si već spomenula vrućine, jučer sam čula neki podatak da je ovo vjerojatno najtopliji svibanj od početka mjerenja, ono najtopliji svibanj ikad.
1: Pa tako gledaj, da je, meni se malo i sviđa, sad znaš, bila je i ta kiša, bio je i vjetar i mislim da smo zaslužili ovo lijepo vrijeme. Naravno, samo se trebamo paziti jer većina nas sad nije baš bila pripremljena na ovo i onda nam je onako eto došlo tih, pa je čak i 30 stupnjeva.
2: Pa i preko.
1: I preko 30, ali čuvajte se i pokušajte to uživati na suncu dok ga imam.
2: Ma bit će ga, ne sekirajte se, budemo zjevali od vrućine, molit ćemo Boga da nam padne kiša. Pazi šta sam ti
1: to
2: rekla.
1: To si spomenula već, ali da. Dobro, ajde, vidjet ćemo hoće li biti tako.
2: Ma, dobro, okej. Okay. Idemo.
1: Jel idemo malo do Visa, nosim jednu pa ne baš tako lijepu vijest. Ovo inače lijepo vrijeme me asociralo na more, ali ne, nije baš lijepa vijest. Kaže, na Visu je sinoć 67-godišnji zapovjednik lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva 3 sata čekao na hitan medicinski prijevoz do Splita nakon što mu je pozlilo i počeo je iskašljavati krv. Tako piše Morski HR. O događaju je izvijestio stanovnik Visa koji se obratio redakciji portala Morski HR, a prema njegovim riječima pacijentu je pozlelo prije 20 sati, a dežurna liječnica odmah je utvrdila potrebu za hitnim helikopterskim prijevozom. No nakon više od pola sata čekanja na povratnu informaciju rečeno im je da je helikopter u kvaru. Zatražen je prijevoz brzom brodicom, no jedina ispravna u tom je trenutku imala intervencije na Braču i Šolti. Pacijent je na posljetku s Viške rive preuzet tek

detalje i nije krio ogorčenje kako ovdje piše. Kaže, trenutno je u obradi i još ne znamo kako je. Gubio je svijest i iskašljavao krv, pa sad sami procijenite je li bilo hitno. Zvali smo hitnu službu 194 i 3 sata je čekao dok ga napokon nisu skupili, rekao je. Uputio je i pohvale medicinskim

0: Visu, koje je, kako kaže, odradilo sve na najvišoj razini, no izrazio je duboko razočarenje sustavom. Kaže, grozno se osjećam, to jest osjećan, kao da smo zadnja rupa nasvirali, izjavio je. Znate što mi najviše smeta, što je moj kolega pomagao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija, a sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao. Jasno mi je da nešto može biti u kvaru, ali uvijek mora biti opcija A, B, C, D i sustav mora biti spreman.
1: Da, on je vatrogasac, ako se ne varam.
0: Da, on je vatrogasac i ovo što sam sad čitala je zapravo izjava njegovog kolege, točnije zamjenik zapovjednika. Da, šef hitne je rekao kako pacijent nije bio životno ugrožen. Na pitanje zašto se toliko čekalo na brodicu, odgovorio je: mislilo se da će biti to kasnije, a kad se vidjelo da neće biti, zvalo se brzo brodicu, pacijenta se prebacilo u KBC Split. Cijelo vrijeme pacijentu nije prijetila ugroza života, što će biti uzrok svega.

0: zdravstva na cijelu situaciju. U svom odgovoru naveli su da u trenutku upita nisu raspolagali sa znanjima o događaju, te su zatražili žurno očitovanje od nadležnog zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.
1: Da, hitna je zapravo njemu došla tamo, ono lokalna hitna, došla mu je prilično brzo, no međutim ustanovili su da bi ga trebalo hitno prevesti, pa su tražili helikopter, helikopter je bio neispravan, nije mogao doći po njega, a ta brodica koja je došla, jučer su rekli da je, to, da je došla onako nakon 4 sata po njega, ali očito su imali neke druge intervencije. Pa dobro, gle, po cijeloj Hrvatskoj su nedostupni, ima manjak liječnika i svega, tako da nije zapravo čudo, ja se samo nadam da će ovo čovjek biti dobro.
0: Da, nadat ćemo se da će čovjek biti dobro, ajde, evo sad je on prevežen u KBC Split.
1: Da.
0: Dalje će liječnici odraditi svoj posao, ali slažem se sa ovim tekstom ovdje kako bi uvijek trebala biti opcija A, B, C, D u slučaju tog kvara. Naravno, uvijek se nešto može pokvariti, dogoditi. Da. Ali životi su u pitanju, a kad su životi u pitanju, onda bi trebale biti opcije A, B, C, D. Da.
1: Da. Dobro.
0: Završila sam.
1: Ok, idemo malo na ebolu. Kaže, prvi slučajevi ebole u hrvatskom susjedstvu, aktivirani hitni protokoli. Na sjeveru Italije, u Lombardiji, podignuta je zdravstvena uzbuna zbog dva sumnjiva slučaja ebole u pokrajini Como. Riječ je o ženi i muškarcu koji su se prije nešto više od jednog dana vratili iz Ugande, gdje su oko 3 mjeseca boravili kao humanitarni radnici. Oboje su razvili simptome koji odgovaraju virusu ebole, te su hitno prebačeni u specijaliziranu bolnicu Sacco u Milanu, gdje se čekaju rezultati testiranja. Pacijenti imaju visoku temperaturu, mučninu, povraćanje crijevne tegobe. Smješteni su u tu bolnicu, ustanovu specijaliziranu za upravljanje visokorizičnim zaraznim bolestima, gdje se provode testovi prema nacionalnim i međunarodnim protokolima. Žena je navodno razvila teže simptome, uključujući vrlo visoku temperaturu i blage neurološke probleme. Njezina kći, kako se navodi, također oboljela od malarije tijekom boravka u Ugandi. Klinička slika je blaža kod 31-godišnjeg muškarca. Vidiš da se to polako, ali sigurno širi. Čak nije, dok sam pročitala naslov, ja sam mislila da se možda radi u Srbiji, ali u pitanju je Italija. Tako da evo.
0: Da, kad smo kod tih zaraza i samih virusa, imam i ja jednu novost, ali vezanu za hantavirus. Znamo kako je u Španjolskoj bio potvrđen samo onaj jedan slučaj i radilo se o onom kruzeru.
1: Dobro.
0: I osoba je bila naravno zbrinuta, bla bla, kako to već sve mora ići, no u Španjolskoj je potvrđen novi slučaj hantavirusa, tako da je sad zapravo 2 ljudi zaraženo. Imamo tu i detalje o tom novom slučaju, ali ajde da ne čitam sve. Inače, da, riječ je o putnicima koji su bili evakuirani s kruzera nakon izbijanja zaraze, čime je ukupan broj zaraženih među njima porastao na 2. Da, eto, to pišu o hantavirusu.
1: Ma ima njih zaraženih više, samo što vjerojatno nemaju simptome nikakve.
0: Ili podatke o tome još uvijek. Da, ali evo vidiš da se svaki dan, nažalost, izrodi nešto.
1: Izrodi,
0: novo.
1: Da, dobro si rekla.
0: Ali nadat ćemo se da će nekako, evo, stručnjaci stati na kraj sa tim.
1: Pa dobro, za sad je to još pod kontrolom, vidjet ćemo.
0: Da, hoćemo li mi na jednu pauzu?
1: Ajmo, može.
0: Je li ideja dobra?
1: Odlična.
0: Odlična. Ajde, idemo na kratku pauzu.

0: što bi zavidili objaviti.
1: Čini se da ja moram najaviti drugi krug, pa evo, dobro jutro, dobro došli. Ovo su internet portali, kasnije Danijela
2: čini
1: s vama.
2: Čini mi se, da. Dobro jutro.
1: Ubilo, dobro došli, evo.
2: I dobro došli.
1: Da.
2: Nastavljamo dalje.
1: Da, sad ja tu imam neki tekst, ali toliko ima tih nekih francuskih izraza.
2: Ajde
1: a ono,
2: da te čujemo.
1: Pa ja, francuski i ja, onako, nikako. A gle, mislim, dobro, ajde kad sam već krenula. Dvoje turista, kaže, utopilo se zbog opasne pojave u moru. Europska zemlja izdala upozorenje kupačima. To se dogodilo na Atlantskoj obali, negdje u francuskoj regiji. Ne, preskočit ću sve ove francuske nazive, nema smisla. Od petka su spasilačke službe iz mora izvukle više od 30 ljudi, a lokalne vlasti upozorile su na opasne uvjete i pozvale kupače na oprez. Piše Euronews, evo to znam pročitat. Riječ je o povratnim strujama koje mogu vrlo brzo povući plivače od obale prema otvorenom moru i često ih je teško uočiti na površini. Za Boga miloga, evo, ovo je doslovno sve što piše. Evo, nema više ništa. Ko sam preskočila ovo
2: kaže,
1: sve francusko.
2: Kaže, ona ima puno teksta.
1: Nema, nego su tu. Ugle, očito se tamo neke podvodne struje, ja bi evo što mogu kao laik zaključiti, se događaju, kao što imamo recimo virove u porijekama, kužiš, pa onako, pa kad te povuku, pa moguće da se nešto tako događa trenutno i tamo kod njih i trenutno je opasno za kupanje, evo.
2: Dobro, ajde, ako si završila, onda ćemo ostati na malo tim elementarnim nepogodama.
1: Elementarnim, ajde, da, ajde.
2: Ako ćemo tako nazvati, jer evo imamo jednu, točnije dvije takve vijesti, radi se zapravo o potresu. Vijest je od jučer, dva potresa su bila u Dalmaciji. Što se dogodilo, nisam pročitala unaprijed tekst, ali zapravo jučer u 17:25 zabilježen je umjereno jak potres s epicentrom kod Svilaje, 15 km zapravo sjeverozapadno od Sinja. Magnituda potresa iznosila je 3,7 po Richteru. A drugi, malo slabiji potres dogodio se je u 17:38, evo nekih 12 minuta iza, i bio je magnitude 3,4. Da, ali ajde, ok, to su onako neki slabašni potresi, nije toliko strašno, nema
1: koliko
2: naravno...
1: Koliko si rekla, pa dobro mislim.
2: 2,7 i onda 10 minuta kasnije 3,4.
1: Nije to baš onako, je slabo i nije.
2: Da, ali evo, hvala Bogu, nema ozlijeđenih, da, sve da. U redu prošlo. Ali imamo drugi potres, ići ćemo malo sad dalje od Hrvatske, otićemo malo do Čilea. Čile je zapravo pogodio potres magnitude 6,9.
1: Da.
2: 30 km istočno od grada Kalme na sjeveru zemlje, tako je objavio jučer Geološki zavod SAD-a. Da, potres, ajde sada ne čitam ove detalje, ali čileanske vlasti sada zapravo još uvijek prikupljaju izvješća o šteti i ozljedama, a dosad je objavljeno tek da su zabilježeni nestanci struje na pogođenom području.
1: Pa čudo da je samo to, najiskrenije.
2: Da, da. Inače, godine 1960 pogodio je potres također Čile, koji se smatra najjačim zabilježenim u povijesti.
1: Ono kao ikad na svijetu ili samo kod njih?
2: Magnitude 9,5. Nemam podatak je li negdje dalje bio neki veći i jači potres, pa i... ali evo, ako se smatra najjačim zabilježenim u povijesti.
1: Da, pa mislim i onaj od 7 sravni sa zemljom, a ovaj od 9, ono...
2: Čak evo i godine 2010. potres magnitude 8,8 izazvao je tsunami u kojem je nažalost poginulo više od 520
1: da,
2: ljudi.
1: Da, pa mislim, pa to razara, ubija.
2: Mora. Da, kod njih su te ploče takve jednostavno da ih nažalost ti potresi rijetko kad zaobiđu.
1: Da.
2: Proširile su se i snimke po društvenim mrežama s polica u trgovinama kako je apsolutno sve popadalo. Nemam podatak o stradalima i da. Jesu li tamo sad situacije ok, ali nadam se da jesu.
1: Svakak im nije dobro, ne može im biti dobro jednostavno. Sigurno da ima neke štete i nekih ozlijeđenih, ako ne i poginulih, mislim.
2: Da.
1: Da.
2: Joj, joj.
1: Joj, joj, ugl, možemo
2: hoćemo
1: nastaviti.
2: Li stat, hoćemo li stat na kraj s ovim lošim vijestima?
1: Pa nemam
2: baš
1: pojma.
2: Baš se onako... Zajedale jedna za drugom.
1: Ajde, kad smo već u tom tonu, piše ovdje pronađeno tijelo hrvatskog planinara koji je nestao u Bosni i Hercegovini. Beživotno tijelo hrvatskog planinara, za kojim je jučer pokrenuta opsežna potraga, pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici u Bosni i Hercegovini. Akcija traganja i spašavanja završila je tragičnim ishodom nakon cjelodnevnih napora spasilačkih timova. Moram čak priznati da uopće nije doprla do mene ta informacija da uopće nekoga i traže. U potrazi je sudjelovalo 16 pripadnika Gorske službe spašavanja Prenj i 35 pripadnika GSS-a kantona Sarajevo uz patrolu policijske postaje Konjic. Veliki broj planinara također je pomogao na terenu i pružio korisne informacije. Kažu, nakon što su službenici policijske uprave Konjic obavili očevid, uslijedila je tehnički zahtjevna akcija izvlačenja tijela s iznimno teškog i nepristupačnog terena. Samo izvlačenje potrajalo je oko 2 sata. Tijelo stradalog planinara predano je policijskoj upravi Konjic nešto iza ponoći, nakon čega je održan sastanak sa svim sudionicima akcije. Sad ovdje još nešto kratko teksta ima, ali nije bitno ovoga, eto. Ajd planinar se prema ranijim informacijama 24. svibnja kretao od vrha Vito na Visočici prema vrhu Parić. Da, nakon toga planirao se spustiti do bivka Zoran Šimić te nastaviti planinarskom stazom do svog automobila marke Peugeot, pazi, i to je bilo bitno. Da, hrvatskih registarskih oznaka. Eto, uglavnom ovoga, čovjek je mrtav.
2: Da, nažalost, da. Evo još jedna loša vijest.
1: Da.
2: Ajde, hoćemo li onako nešto malo manje loša, ali opet kao jedno upozorenje za građane.
1: Ajde.
2: Hrvatski autoklub je upozorio vozače na sve češće internetske prevare povezane s kupnjom slovenskih e-vinjeta. Kako navode, brojni građani kupuju vinjete putem neslužbenih stranica koje izgledaju pa vrlo uvjerljivo i često se predstavljaju kao službeni servisi za prodaju vinjeta u Sloveniji. Problem nastaje jer takve stranice nerijetko naplaćuju znatno više cijene od stvarnih, a u pojedinim slučajevima vozači nakon kupnje uopće ne dobiju valjanu vinjetu.
1: Da, nisu ispravne, 100%.
2: Da. Tako da iz HAK-a ističu kako vozači često prevare, ako primijetite zapravo ovoga da se tako što dogodilo, odmah to prijavite naravno. Vozačima se savjetuje da prije kupnje dobro provjerite internetsku adresu stranice, te da e-vinjete kupujete isključivo putem službenih ili provjerenih prodajnih kanala. Kažu, u Sloveniji su e-vinjete obavezne za vožnju autocestama, a kazne za njihovo neposjedovanje mogu biti vrlo visoke. Da. HAK ovdje još podsjeća kako je posebno u oči ljetne turističke sezone povećan broj putovanja prema Sloveniji i dalje prema zapadnoj Europi, pa raste i broj pokušaja tih internetskih prevara.
1: Da, razmišljam se i prosto prekidam te. Kako se, onako čovjeku zaista svašta padne na pamet, ja bi bila vrlo loš prevarant. Ja sam preljena razmišljati o ovoga, onako detaljima, šta sam rekla, šta nisam, šta sam napravila, šta nisam. Kako se ljudima da varati?
2: Ne znam, imaš takve bisere na sve strane.
1: No, stvarno se svega sjete.
2: Svega se sjete, ovo je samo još jedna u nizu takvih eto prijevara, tako da evo, budite oprezni i s tim vinjetama ako slučajno imate u planu ići u Sloveniju.
1: Da.
2: A mi imamo u planu ići na pauzu.
1: Aha.
2: Ako se slažeš. Aha. A mislim da se i slušatelji slažu.

0: što bi za vidi objaviti.
1: Evo nas lagano, stigle smo i u posljednji treći krug emisije Internet portala. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Vidiš kako mi to odrađujemo muški.
1: Muški, muški. I brzo, i vrijeme da. Brzo. Curi vrijeme.
2: Curi vrijeme, tako je.
1: Ispalo mi je iz džepa.
2: Što ti ispališ?
1: Vrijeme.
2: Vrijeme. Bože moj.
1: Ništa, idemo dalje.
2: Ajmo.
1: E sad, što imamo za zadnju vijest?
2: A ja imam trešnje.
1: Ajde, može. Imamo mi trešnje i tu u studiju.
2: U kantici.
1: Da.
2: U kantici, da. Ovoga, ajde ovako, skupo voće u poznatom hrvatskom selu možete kupiti, kažu, za pola cijene, ali postoji jedan uvjet. Da, sezona trešanja je počela, omiljeno voće već puni tržnice i trgovine. Cijene su međutim visoke, ovdje kažu kilogram stoji oko 6 eura. Ja se sjećam još prije tamo tjedan, dva, da su bile po 8, čak i 10 eura, ako se ne varam, bile su to neke onako prve cifre. Kaže, zbog toga dio kupaca traži povoljnije opcije. U jednom voćnjaku u Aljmašu, nedaleko od Osijeka, trešnje se mogu kupiti upola jeftinije za oko 3 eura po kilogramu, ali uz uvjet da ih kupci sami beru. Ali što je po meni, da si vidjela, gledala sam tu reportažu jučer, snimali su baš u tom voćnjaku, znači to su ti nešto niža drveća, kak da kažem, trešnje. Dobro. I onako baš su prekrasne i baš je onako užitak otići tamo zapravo i nabrati si sam svoju trešnju, zašto ne, nije da se moraš verati tamo na, ne znam ko, na orah ovoga. Tako da onako pozdravljam i kaže, baš je sam gazda rekao, kaže, kao jeftino 3 eura po kilogramu, kaže, nekada dok je trešnja koštala 20 kuna, to je bila skupa trešnja, a danas ispada da je kao jeftina. Da, riječ je o konceptu samoberbe, gdje posjetitelji sami ulaze u voćnjak i beru voće koje žele. Takav način kupnje zapravo sve popularniji jer nudi nižu cijenu, a ujedno i boravak u prirodi. U ponudi su trešnje, a sličan model planira se i za drugo sezonsko voće poput marelica i krušaka. Da, navodno da nakon trešanja dolaze marelice tamo, taj čovjek ima u tom istom voćnjaku, pa organizatori ističu da kupci tako dobivaju svježije voće i izravno podržavaju domaću proizvodnju. Ja, evo, ne mogu se više i bolje složiti s ovim. Odite si, uberite svoju trešnju, uživat ćete u prirodi, u druženju, imat ćete ne ono trešnju ispod čekića, nego svježija ne može biti.
1: Čekaj, koje si mjesto spomenula?
2: Čekaj sad ovako malo, a čini mi se da je bio Aljmaš, tako je, nedaleko Osijeka.
1: Eto, pa to nam nije daleko, čak nama Virovitičanima,
2: ma,
1: onako,
2: Bože,
1: na neki mali
2: moj,
1: izlet.
2: Pa Hrvatska je mala zemlja,
1: i,
2: ništa
1: i
2: nam nije daleko.
1: I svi na trešnju.
2: Tako je.
1: Da, i da se možda vratimo onako u djetinjstvo kad smo kao djeca
2: kad smo krali.
1: krali od susjeda trešnje.
2: Da.
1: Da, pa ja mislim da je čak i ova vijest nas dovela do kraja.
2: E, aj sam još jednu informaciju, sjetila sam se, jesi znala da postoji natjecanje u iz, kak da kažem, znači iz usta onako katapultiraš košticu trešnje.
1: Molim?
2: Da, i navodno da je najdulje koja je ispljunuta koštica. Aha. Trešnje, kužiš, je 30 metara, to je rekord.
1: Wow.
2: Daj, molim te, ko može ispljunuti košticu, bilo što iz usta onako na 30 metara?
1: Imam ja sad ideju, s obzirom da imamo tu trešnje, gle, iza tebe je ova kartica. Kroz prozor ćemo... Pazite, nemojte se kretati u ulici Ljudevita Gaja da vam ne bi koštica od trešnje pala na glavu.
2: Da, dobro, ti prva, evo.
1: Može, ali ne vjerujem da ćemo uspjeti nadmašiti tih 30 metara.
2: Tako da, eto, ugl, to su neke male informacije i to je to.
1: Ok, to je onda okay. To i od nas, i od informacija, i od trešanja, i od interneta portala, bar za danas.
2: Da.
1: Tu sad ćemo se zaustaviti, ja se nastavljam družiti s vama sve do 11, a Daniela stiže onda u 11, pa ćemo valjda onda izvijestiti jesmo li uspjeli oboriti rekord.
2: Da, koliko smo daleko. Ništa, ljudi, čujemo se.
1: Čujemo se, ajde, bok.
2: Bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na...

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Frastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis. 9 je sati. Vijesti Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne udare na jug Irana. Američka vojska tvrdi da su meta bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Iran se još nije službeno oglasio. Američki državni tajnik Marco Rubio:
5: tjesnaci moraju biti otvoreni. Bit će otvoreni na ovaj ili na onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je ilegalno, protuzakonito, neodrživo i neprihvatljivo. Ne znam nijednu zemlju na svijetu koja to podržava, osim iranskog režima. To je neprihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će iranski obogaćeni uran biti poslan u SAD na uništenje ili da će biti uništen negdje drugdje. Recimo još da je izraelska vojska pokrenula novi val napada diljem Libanona, i to nakon što je premijer Benjamin Netanyahu najavio jače udare na Hezbolah unatoč produljenom primirju. Bivši čelnik Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom, te se nagodio s USKOK-om. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura, te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 eura. Oglasio se i aktualni ravnatelj ustanove Boris Dojmić.
6: Mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
4: Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije pobijedili su 2-0 u susretu prvog kola skupine A. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Toliko u vijestima.
7: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
8: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
7: Osmi Antunovski hod mladih.
8: U subotu, 6. lipnja.
7: Ako imaš Boga, imaš sve.
9: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
10: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
9: Media Servis, najbrža istina.
0: BBZ Info.
11: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
12: Privredna banka Zagreb.
13: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
14: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.
15: Dosta je priče, idemo mi svirat. Za početak ovog sata Miligram, odmah iza njih i Kids from the Sky. Jedna domaćica, ja vam želim dobro jutro. Dobrodošli na vaših 9.

0: vest.
1: O să ne dai uzi jutro na Room FM-u.
2: Od jednom mojim jemu.
3: Čekaj, je li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
3: Nevjerojatno.
4: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus. Stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Nažalost, morali smo prekinuti ovu dobru glazbu, ali evo, vrijeme nam je za servisni centar, 9 sati i 15 minuta, nećemo dužiti, idemo ukratko samo vidjet kako nas to vrijeme danas očekuje i kako nam je stanje u prometu. Što se tiče temperature, u Virovitici je za sada 23, dosta vruće, tako da moj neki savjet, sklonite se od sunca, danas bi temperature čak mogle ići i do 30, kako su nam i najavili, tako da se pazite. Što se tiče trenutnih temperatura iz okolnih gradova, Slatina nam je na 22, Bjelovar nam je na 23, a Koprivnica nam je čak i najtoplija u ovom trenutku na 25. Do kraja dana sunčano i danju vruće, vjetar većinom slab za danas, a kako sam i rekla, najviša dnevna temperatura danas bi mogla biti čak do 30 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo samo baciti na kratko i oko na stanje u prometu. Što se tiče prometa u Virovitici,

0: vozi se usporeno, također na gradskim prometnicama i obilaznicama. Imamo i izvanredne prometne događaje, imamo prometnu nesreću na autocesti A7 za sve naše Strimovce ukoliko ste tamo. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Imamo životinju, točnije srnu na autocesti A4. Ako ste tamo, također vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ukoliko mi ti imaš nešto za dojaviti, 099-753-9028, broj na koji se možeš javiti u bilo kojem trenutku. To bi bilo to od ovih servisnih informacija. Ja ti kao i uvijek želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.
0: A kako bi Nataša Bekvalac rekla, poludim li u 25? Meni evo trenutno sa 25 još uvijek nisam uspjela poludjet, ali možda budem, za ništa nije kasno i ništa nije sigurno. Koliko je vas ovdje koji možda evo poludite u 25? Pišite mi, broj sam već pročitala, naravno osim toga možete mi pisati kako ste, što radite, jedete li, ako nešto evo i gablecujete, ja vam želim dobar tek. Ako nešto pijete, kako ono ja volim reći, pa živjeli, samo nikako pit i vozit, vežite se, vozite.

Zona Bekuta u 9:25. Nadam se da ste dobro i da ste još uvijek tu, jer nas samo još Hari Matahari dijeli do današnjeg hita dana. Obećajem, prijedlozi su odlični, tako da obavezno ostanite tu. Nemojte nigdje ići, samo pojačajte.

0: hit Dana.
1: E, ajmo mi na hit Dana. Danas nam je utorak, danas su na redu balade. Inače, ajde, ne znam koji dan što ide, ali evo danas su nas zapale dvije prekrasne balade. Prva po redu nam je Aleksandra Prijovića, ona kaže Sve po starom.

0: Hit lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Tako, hit dana je iza nas, nadam se da ste pjevali zajedno sa mnom. Ovaj put mi nije ostao mikrofon upaljen pa niste mogli ovo čut, ali da, još ukratko samo da objasnim kako glasate. Odete na naš Instagram, tamo vas očekuje anketa, na vama je samo da odaberete koja pjesma vam se više sviđa, a mi nastavljamo pjevati dalje.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Tražite trening bez gužve i s vrhunskim rezultatima.

Nucci, novi Nucci i njegove dvije barbike u 9:50. Da, inače to je njegova nova stvar sa njegovog i najnovijeg albuma, također pod nazivom Dve barbike. Izbacio je čak 10 novih pjesama, ali evo ja sam pustila jednu. Nadam se da će vam i Daniela još koju pustiti tamo iza 11. Mi sviramo dalje i družimo se pa još kojih sat vremena. Ide jedna drska žena

0: Jutro na Room FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis. 10 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na jug Irana. Američka vojska tvrdi da su meta bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga upozorio je da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti i izvan regije. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna kazna zatvora. Razmatra se i model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora, a po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju. Nacrt izmjena očekuje se u roku od 2 tjedna. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
0: Izmjene dolaze nakon ubojstva maturanta u Drnišu. Ubojica Kristijan Aleksić otprije je poznat policiji, među ostalim zbog ubojstva i ilegalnog posjedovanja oružja. Posljednji predmet u ladici dviju sutkinja u Šibeniku stajao je 2,5 godine, pa je Državno sudbeno vijeće sada zaprimilo 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka. Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu. Za najboljeg igrača lige proglašen je napadač Diondre Nabeljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem proglašen je Dinamov veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku za gol protiv Hajduka. Toliko u vijestima.
2: Servisni centar Room FM-a.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, posebno na Splitskom i Dubrovačkom području. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na ulasku u zemlju Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Prije podne sa Kasandrom na Room FM-u.
4: Tako je, stigli smo mi i do prije podnevnog programa na Room FM-u, ujedno i posljednji sat našeg zajedničkog druženja za danas. Saznali smo najnovije vijesti, saznali smo stanje u prometu, još nam samo preostaje saznati koja je trenutna temperatura. Bome je vruće, 26 stupnjeva u našoj lijepoj Virovitici. Sunčano vrijeme, hitovi ispred nas, što drugo da vam kažem, pojačajte i ostanite tu gdje jeste, nemojte nigdje ići.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjeviti.

0: dugo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

E sad kad smo i mi ovdje na Rum FM-u podignuli temperaturu, idemo još nastaviti malo podizat, ali ovaj put sa novim hitovima. Tu nam je Breskvica, a tu nam je Bome i Teja Tairović. Jedna i druga nove stvari. Pojačajte i uživajte.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.
2: Tako je, i dalje sam tu i dalje nisam nigdje otišla, ali evo još samo kojih desetak minuta. Kaže Rada Manojlović 10 ispod nule, pa bome nije, 25 stupnjeva u Virovitici. Ljudi moji, jako je vruće, pripremite se za ove vrućine.

0: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
4: 11 je sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je rezultate rada državnih odvjetništava u prošloj godini. Osvrnuo se Turudić na tragično ubojstvo mladića u Drnišu, nakon kojeg je pokrenut izvanredni nadzor na općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, gdje je stariji predmet protiv ubojice Kristijana Aleksića u ladici stajao 2,5 godine. Nalaz bi trebao biti predstavljen danas.
5: Utvrđeni su određeni propusti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, kada su uočene nepravilnosti.
4: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je nagodbu koju je s USKOK-om u aferi Hipodrom sklopio bivši čelnik gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević. Kostanjevića se tereti da je zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura, te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti onih 450.000.
6: Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio je da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
4: Dodao je Tomašević.
6: Ustanova za upravljanje sportskim objektima ima novog ravnatelja, ima novo upravno vijeće i ja očekujem njih da apsolutno sve raščiste i da može konačno ustanova normalno raditi svoj posao zašto i postoje.
4: Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2-0 u susretu prvog kola skupine A. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Toliko u vijestima.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Kako ide posao?
7: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
7: Nestane.
1: Magija?
7: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
7: Znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Prije podne sa Danielom na Rum FM-u.
8: Da, evo me, bile su to vijesti Medija servisa točno u 11. Čujemo se za nekih

0: Servisni centar Rume Fema.
1: 11:15, evo me u mojim servisnim, prvim današnjim mojim servisnim informacijama. Naravno, krenimo s prognozom. Kažu sunčano i vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka oko 31 stupanj. Sada čak više ne piše ono od do, nego oko 31. S tim da je trenutno u Virovitici 25 stupnjeva, a tlak zraka je 1016 hektopaskala. Ok, krenimo i na promet. Kažu zbog

0: Ulaznici. A sad, koji je to izvanredni događaj, tu ne piše zapravo u GL, ovo je bilo za naše streamovce, ukoliko se vozite tim dionicama, eto tek toliko da znate. Lokalno, vezano uz promet u Virovitici, pa prometa onako ima, nisu to sad neke teške gustoće, evo da tako kažem, ali prometa ima, samo malo pripazite. 099-753-9028, slobodno mi dojavite bilo što neuobičajeno na našim prometnicama. Sretan put!
1: Prijepodne na Rum FM-u.
0: Još uvijek je aktualno prijepodne na Rum FM-u, slušamo Mariju Šerifović.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

0: uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Roma

Aco Pejović, nemate, nema 11.29, pa ajde pola 12, nego ima tu jedan lokalni događaj u VPŽ koji me malo iznenadio, onako zapravo shvatila sam dok sam čitala tekst i zašto, zato što se pa nije događao već neko vrijeme. Kažu, u sklopu manifestacije Orahovačko proljeće u Orahovici će se održati izbor za mis Virovitičko-podravske županije za 31. Mis Hrvatske za mis svijeta. Curičke djevojke

pouzdanja, obrazovanja i humanitarnog rada. Kažu, pobjednica će predstavljati županiju na državnom finalu Miss Hrvatske krajem godine. Evo, nadam se da ste ovoga pohvatali. Još googlajte si malo dodatno o svim detaljima i prijavite se, zašto ne. Curkice, evo koje ste za to, sretno vam želim. Ide nam jedna stara, ali odlična, Toša Proeski, Da li si sretnija?

Berlin, ja potpuno trijezan, umirem, možete se zamisliti koliko je to zapravo teško. 11 sati 38 minuta, upravo nam kreće Halid Bešić, oku ime care. Nego samo jednu sitnicu vezano uz vrijeme, imala sam servisne malo prije, neću vas gnjaviti s vremenom, nego jučer sam čula informaciju zapravo da je ovo čini se najtopliji svibanj, s obzirom na ove zadnje temperature unazad 2, 3, 4 dana, najtopliji svibanj od onako od početka mjerenja. Evo da tako kažem. Tako da ljudi moji, mislim da će ovo ljeto biti pakleno. Hidrirajte se, skoro sam rekla dehidrirajte se, pijte puno tekućine i ne izlazite na sunce bez zaštitnog faktora.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor i najniže cijene podnih i zidnih obloga. Iz bogate ponude izdvajam.

0: pisoni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

Čičelela, ide nam Tijana M, pa će ići Cobi, ministarke, Peđa Medenica u duetu, a onda točno u podne naravno idemo na hit dana. Dobar dan i dobrodošli uskoro, a sad još uvijek u prije podne.

0: Hit dana.
1: Dobrodošli u Hit dana, podne nam je tu. Naravno, dva prijedloga su pred nama. Najavit ću vam oba dva odmah. Prvi je Aleksandra Prijović, Sve po starom. Drugi će biti Tanja Savić, Tvrđava od ljubavi. Čujemo se nakon ta dva naša prijedloga.

Ivan Zaki, Adrenalin, evo sve je rekao i on čak ovoga puno albuma nam izlazi od raznih izvođača sad unazad, ne znam, 1, 2, 3 i on ima u najavi neki novi album. Čini mi se da će to biti pušteno negdje tamo na nekom koncertu u 6. mjesecu. Morat ću malo googlati da vam dam točne informacije. Ako ne znate što biste ovaj vikend, moram priznati da zaista ovo

peto izdanje Street Food Weekenda koje donosi bogatu ponudu hrane, pića i zabavnog programa za naravno sve generacije. Ove godine kažu da je naglasak na hrvatskom street foodu i domaćim namirnicama. Posjetitelje očekuju brojni food trakovi s kreativnim jelima, od burgera, tortilja do modernih verzija tradicionalnih okusa, kao i novi sudionici s desertima. Ja mislim da će to onako biti, recimo napravit će sarmu na neki novi moderniji način ili nešto onako, ta stara tradicionalna jela u nekoj novoj

na piću su u ponudi, kažu, pivo, kokteli i domaći likeri. Eto, ništa, mislim, svi ste naravno pozvani. Organizatori poručuju da festival traje 4 dana uz cjelodnevni program i zabavu do kasnih večernjih sati, a sve se završava u nedjelju proglašenjem pobjednika i druženjem u gradskom parku. Evo, znam da nisam uopće zapravo rekla kada se to održava, pa to vam je ovaj vikend, znači Street Food Weekend 2020.

0: food weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

Srike, fiksi, krzno. Ajme ljudi, mislim da nam sad krzno zaista nije potrebno. Sad je vrijeme linjanja ili onako čisto da se obrijemo, a ne da puštamo krzno, ali dobro, nema veze. Već odavno smo zagazili u poslije podne na Rume FM-u. Ja vam nisam onako propisno poželjala dobrodošlicu, onako dobrodošli u poslije podne na Rume FM-u. I naravno, kreće vrijeme ručaka, pa onako dobar tek svima vama koji se spremate ručati uskoro. Dejan Matić od Neretve i od Mostara ide.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: Ostani i dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Poslije podne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Room FM.
3: Ne propustite Uroša Živkovića u The Room klubu, a ne propustite niti vijesti medija servisa koje će ići točno u 13 sati. Do tada slušamo Tanju Savić i Viki Miljković.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 13. sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turdić najavio je da će tijekom dana biti gotov nalaz izvanrednog nadzora u Šibeniku vezano za nepostupanje u slučaju optužnice protiv ubojice drniškog maturanta Aleksića za ilegalno posjedovanje oružja iz 2023. Poručio je da oko slučaja ubojstva u Drnišu DORH ne bježi od odgovornosti.
5: Dakle, mi smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Napominjemo još jedanput da je taj istražni zatvor mogao trajati 3 mjeseca maksimalno trajanje istražnog zatvora. Zamjenica od općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo. Mi smatramo dan danas da je trebala predložiti određivanje istražnog zatvora.
4: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao nagodbu koju je s USKOK-om u aferi Hipodrom sklopio bivši čelnik gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević.
6: Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio je da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
4: 4 ljudi, među kojima 2 tineđera, poginulo je u Belgiji kada se vlak zabio u školski autobus na pružnom prijelazu u blizini grada Bugenhouta. Iz belgijskog operatora željezničke infrastrukture poručili su da su snimke nadzorne kamere pokazale da su rampe bile spuštene i da su semafori pokazivali crveno, te da nije jasno kako je došlo do nesreće. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
7: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 13 sati, da svi skupa se nalazimo u poslijepodnevu na Rum FM-u. Jučer sam vam krenula predstavljati

0: Servisni centar Rume Fema.
1: 13 sati, gotovo 14 minuta, dobrodošli u nove servis. Ne krenimo s prognozom, zapravo se ništa posebno nije, ne posebno nego ništa se nije promijenilo. Sunčano i vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura zraka oko 31 stupanj. S tim da Viroviticu trenutno grije pa ugodnih, toplih, pa čak i vrućih 27 stupnjeva. Tlak zraka 1015 hektopaskala, ok, toliko o prognozi. E sad, idemo na promet, ali na stranicama Hrvatskog autokluba zapravo piše toliko toga, ali ništa nije usko vezano za naše područje, pa vam ja to sada neću iznositi, nego idem direkt na prometnice u našoj Virovitici. Promet je onako, čas ga ima, čas ga nema. Često to kažem, ali je zapravo istina. Trenutno po ovoj kati koju ja gledam, izgleda kao da nema nigdje nikoga, a onda onako dođe 10 automobila odjedan put, tako da ugl. Promet je mješovit, evo, tako ću reći. Ok, 099-753-9028, slobodno mi dojavite. Ukoliko vi evo vidite da je negdje velika gužva, ja sam rekla da nije, slobodno mi kažite, ja ću to automatski iznijeti u eter. Budite moj reporter, eto tako, sretan put.
0: Poslijepodne na Rume FM-u.
1: Da, sada smo već debelo zagazili u ovaj poslijepodnevni program na Rume FM-u. Idemo malo žešće, Barbara Bobak. Pa čujete, vjerujem da znate i sami. Prelazim na žene.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

Miletić, Lexington, Bistra Rijeka, zaista jedna onako pa narodna pjesma, ja bih rekla, baš je dobra pjesma. UGL, 13.42. Drage dame, žene, majke, kraljice, pa dobro i za sve muške koji vole

imaju ih onako godinama velike u prozoru, onako joj, daj kaži što da radim, pa evo ja ću vam zapravo pokušati sada u par rečenica objasniti što da zapravo radite. Znači, idemo iz početka. Stručnjaci podsjećaju kako orhideja nije zahtjevna za održavanje, tko bi rekao, a uz nekoliko jednostavnih savjeta kažu može cvjetati godinama jedno te ista orhideja. Najbitnije je orhideju

preporučuje se odrezati stabljiku, kažu iznad drugog ili trećeg oka. E sad, što god to bilo na orhideji, kako bi ponovno, kažu, procvjetala. Ljubitelji cvijeća ističu kako uz pravilnu njegu orhideje mogu cvjetati više puta godišnje čak i dugo krasiti svoje domove. E sad, ne znam kako vi, a onako

Odličan Relja Popović i njegov Interkontinental u 13:50. Evo, primjećujete po vremenu da nam se bliži 14. Imamo još 1, 2, 3 glazbena broja, onda slijede nove vijesti medija servisa.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 14. sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Državno odvjetništvo objavilo je nalaz nadzora u predmetu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u kojem se vodi kazneni postupak protiv Kristijana Aleksića zbog posjedovanja oružja. Među ostalim utvrdilo je da je postupanje bilo ažurno i u rokovima, ali je utvrđeno i postojanje nepravilnosti u radu. Tako se navodi da je bilo osnovano u predmetu protiv okrivljenika predložiti sucu istrage, određivanje istražnog zatvora te tijekom istraživanja provesti psihijatrijsko vještačenje, što nije učinjeno, stoji među ostalim u nalazu. Iranski vrhovni vođa Moštaba Hamnei poručuje da zaljevske sile više neće biti štit za američke baze i da Sjedinjene Države više neće imati sigurno utočište u regiji, izvještava Reuters. Objava slijedi nakon noćnih napada SAD-a na Iran unatoč primirju dogovorenom u travnju. Prema iranskim agencijama, jedan od glavnih zahtjeva u pregovorima, oko kojeg ima puno neslaganja, je oslobađanje 24 milijarde dolara iranskih zamrznutih sredstava. Agencije javljaju da memorandum o razumijevanju predviđa odmrzavanje iranskog novca. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osvrnuo se na jučerašnju nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om vezano za aferu Hipodrom.
3: Da, naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju. Oni moraju, to se nas zapravo. Ništa na to ne znači, mi smo svoju satisfakciju dobili. Dobili smo potvrdu, i to od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
1: Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
4: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 14 sati. Sada još je samo sat vremena druženja pred nama. Onako još nešto eventualno službeno što imamo obaviti je koja reklamičica i naravno hit dana u 14.20 u međuvremenu. Ide samo lagana pričica i puno, puno dobre glazbe. Saša Matić, Svuda si oko mene. Evo prva pjesma od ostatka dobre glazbe na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: Hit dana.
1: Dobrodošli u još jedan hit dana. Je sada ovako, sve ću vam reći odmah i onda ću vas samo pustiti da uživate u našim prijedlozima. Aleksandra Prijović, sve po starom, prijedlog broj 1. Tanja Savić, Tvrđava od ljubavi, prijedlog broj 2. Svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a. To je to, uživajte u našim prijedlozima.

Odličan, odličan Matija Cvek, praviš me ludim. Bio nam je tu i Toma sa svojom krivom procjenom. 14.33. Ljudi, sitno brojimo 15 sati samo što nije. Trenutna temperatura u Virovitici je 28 stupnjeva. Moram priznati da je baš već onako osjećaj kao da je vani nekakva ljetna, onako već kasno ljetna fjaka, a ne da još nije ni počelo, to jest da je još uvijek proljeće. I da imamo još onako skoro pa mjesec dana proljeća, ali dobro. Selma Bajrami, Kako tijelo.

E da, čekala sam još jedan put da kaže za kraj Mirjana, slušamo još Opasno me radiš. Onda zapravo to je još jedini glazbeni broj prije našeg pozdrava. Eto što reći.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Radna skupina za izmjene kaznenog zakona održala je prvi sastanak, a među prijedlozima su uvođenje doživotne kazne zatvora i nadzor osuđenika nakon izlaska iz zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habija najavio je da bi nacrt izmjena mogao biti gotov za 2 tjedna. Izmjene dolaze nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, a zbog višegodišnjeg zastoja predmeta protiv osumnjičenog pokrenuti su prijedlozi za stegovni postupak protiv 2 sutkinja. Podpredsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec poručili su da odgovornost snosi cijeli sustav. U Virovitici je održana završna konferencija programa Zajedno korak po korak, kojeg provodi Udruga SOS Virovitica u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Virovitica. Program vrijedan 99.750 eura financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se kroz 3 godine. Na konferenciji je istaknuto kako nasilje nad ženama i dalje raste, dok veliki broj slučajeva ostaje neprijavljen zbog straha žrtava, nepovjerenja u institucije i dugotrajnih postupaka. Cilj programa je jačanje podrške i osamostaljenja žena žrtava nasilja te bolja suradnja institucija. U sklopu aktivnosti pružena je SOS podrška, radionice za zapošljavanje, edukacije za stručnjake te javne akcije usmjerene na podizanje svijesti o problemu nasilja. Slatina je nakon Virovitice i Pitomače ugostila kvalifikacijski turnir Coca-Cola Cupa u 2 dobne kategorije, 2008. i 2011. godište i mlađi. U kategoriji 2011. godišta i mlađih pobjedu je odnijela ekipa Goat, dok su u starijoj kategoriji najbolji bili CB Willi, Deadlines, Franjo. Oni se pridružuju već ranije kvalificiranim ekipama na županijskoj završnici u Virovitičko-podravskoj županiji, koja se održava 29. svibnja u Virovitici. Turniri se nastavljaju u Špišić-Bukovici i Virovitici, a pobjednike očekuje i regionalna završnica u Križevcima, gdje će igrati najbolje ekipe 3 županija. Coca-Cola Cup i ove godine okuplja mlade nogometaše i nogometašice te promiče fair play, timski duh i zajedništvo. U Virovitici je polaganjem temeljnog kamena službeno započela izgradnja POS-ove više stambene zgrade u Južnom bloku, u kojoj će biti 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima. Riječ je o projektu priuštivog stanovanja koji provode Ministarstvo prostornog uređenja, APN i grad Virovitica, s ciljem osiguravanja povoljnih uvjeta kupnje stanova u odnosu na tržište. Vrijednost investicije iznosi oko 6 milijuna eura, a završetak radova planiran je u roku od 420 dana. Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako je projekt važan za ostanak mladih obitelji, dok je ravnatelj APN-a Dragan Hristov naglasio da će prosječna cijena kvadrata iznositi oko 2100 eura uz dodatne državne subvencije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i ministar Branko Bačić poručili su kako projekt doprinosi demografskoj obnovi i priuštivijem stanovanju u regiji. Na Veleučilištu u Virovitici nastavlja se virovitički model sufinanciranja rada ustanove koji već 17 godina zajednički provode županija te gradovi i općine. Od 40 zaposlenika, 18 ih je na doktorskom studiju, a 10 je već steklo doktorat kroz ovaj model. Novi sporazum vrijedan je 38.800 eura i osigurava daljnja ulaganja u obrazovanje i razvoj kadrova. Dekan Dejan Tubić istaknuo je važnost ulaganja u vlastite stručnjake, dok je župan Igor Andrović naglasio da je cilj zadržati mlade u županiji i jačati visoko obrazovanje. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar Branko Bačić tijekom posjeta Virovitici obišao je nekoliko važnih gradilišta u pratnji županijskih i gradskih čelnika. U općoj bolnici Virovitica, gdje je u tijeku energetska obnova vrijedna gotovo 16 milijuna eura, radovi su pri završetku. Projekt obuhvaća obnovu zgrada, modernizaciju sustava grijanja i hlađenja te uvođenje obnovljivih izvora energije. Ministar je obišao i tehničku školu Virovitica, gdje se provodi više od 1,2 milijuna eura vrijedan projekt energetske obnove, koji uključuje nove sustave, fotonaponsku elektranu i zelene tehnologije, a učenici bi u obnovljenim prostorima trebali početi nastavu već na jesen. Lovačka udruga Fazan Špišić Bukovica kao lovozakupnik zajedničkog otvorenog lovišta Špišić Bukovica obavještava sve korisnike poljoprivrednih zemljišta na području općine Špišić Bukovice, odnosno navedenog lovišta, da su dužni u sklopu provođenja mjera za sprječavanje štete od divljači pridržavati se zakonskih obaveza. U tom smislu korisnici poljoprivrednog zemljišta mogu izvršiti zaštitu svojih kultura preuzimanjem odgovarajućih zaštitnih sredstava, odnosno repelenata, od strane lovoovlaštenika, odnosno lovačke udruge Fazan Špišić Bukovica. Za preuzimanje zaštitnih sredstava korisnici poljoprivrednih zemljišta dužni su na temelju naznaka o mogućoj šteti podnijeti pisani zahtjev lovačkoj udruzi putem pošte ili neposredno predajom zahtjeva gospodinu Emilu Grbačiću, koji je i zadužen za izdavanje zaštitnih sredstava. U zahtjevu ste dužni obavezno navesti podatke o zemljištu, katastarske brojeve, priložiti presliku vlasničkog ili posjedovnog lista ili ugovora o zakupu zemljišta. Korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su dobivene repelente koristiti prema uputama lovačke udruge, surađivati s lovačkom udrugom u poduzimanju mjera na sprječavanju šteta od divljači, te naročito obavijestiti o započetoj šteti od divljači. Za prijavu šteta i zahtjeve za izdavanje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete obratite se na broj mobitela 091 514 3197 gospodinu Emilu Grbačiću. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar RumFM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, posebno na Splitskom i Dubrovačkom području. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na ulasku u zemlju Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

tobom u svakom trenutku. Room FM.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: U Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
3: Room FM i Media Servis.
1: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Državno odvjetništvo objavilo je nalaz nadzora u predmetu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku u kojem se vodi kazneni postupak protiv Kristijana Aleksića zbog posjedovanja oružja. Među ostalim utvrdilo da je postupanje bilo ažurno i u rokovima, ali je utvrđeno i postojanje nepravilnosti u radu. Tako se navodi da je bilo osnovano u predmetu protiv okrivljenika predložiti sucu istrage, određivanje istražnog zatvora te tijekom istraživanja provesti psihijatrijsko vještačenje, što nije učinjeno, stoji među ostalim u nalazu. Iranski vrhovni vođa Moštaba Hamnej poručuje da zaljevske sile više neće biti štit za američke baze i da Sjedinjene Države više neće imati sigurno utočište u regiji, izvještava Reuters. Objava slijedi nakon noćnih napada SAD-a na Iran unatoč primirju dogovorenom u travnju. Prema iranskim agencijama, jedan od glavnih zahtjeva u pregovorima, oko kojeg ima puno neslaganja, je oslobađanje 24 milijarde dolara iranskih zamrznutih sredstava. Agencije javljaju da memorandum o razumijevanju predviđa odmrzavanje iranskog novca. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osvrnuo se na jučerašnju nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om vezano za aferu Hipodrom.
5: Da, naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju. Oni moraju, to se nas zapravo. Istina, to ne znači mi smo svoju satisfakciju dobili. Dobili smo potvrdu, i to od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
4: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Splitu su 32, Rijeci je 30, Zagrebu 29, a Osijeku 28 stupnjeva. Sunčano i vruće poslije podne, na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka, moguće je poneki pljusak. Pjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 29 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
1: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
6: Ako imaš Boga, imaš sve.
7: Ako imaš Boga, imaš sve.
8: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
9: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. Najbrža istina.
10: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
11: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrh uski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
10: Financirano sredstvima Europske unije.

Care Studio. Mjesto gdje se pažnja posvećuje svakom detalju, a stil prilagođava baš tebi. Posjeti RS Hair Studio i pronađi svoj novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.

higher consciousness. The real are me.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od 17. do 28. lipnja, Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana,

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

šljunak. Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098 327 217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
2: Budi bez problema na valovima Rumefema.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

0: Radna skupina za izmjene kaznenog zakona održala je prvi sastanak, a među prijedlozima su uvođenje doživotne kazne zatvora i nadzor osuđenika nakon izlaska iz zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habija najavio je da bi nacrt izmjena mogao biti gotov za 2 tjedna. Izmjene dolaze nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, a zbog višegodišnjeg zastoja predmeta protiv osumnjičenog pokrenuti su prijedlozi za stegovni postupak protiv 2 sutkinja. Podpredsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec poručili su da odgovornost snosi cijeli sustav. U Virovitici je održana završna konferencija programa Zajedno korak po korak, kojeg provodi Udruga SOS Virovitica u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Virovitica. Program vrijedan 99.750 eura financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se kroz 3 godine. Na konferenciji je istaknuto kako nasilje nad ženama i dalje raste, dok veliki broj slučajeva ostaje neprijavljen zbog straha žrtava, nepovjerenja u institucije i dugotrajnih postupaka. Cilj programa je jačanje podrške i osamostaljenja žena žrtava nasilja te bolja suradnja institucija. U sklopu aktivnosti pružena je SOS podrška, radionice za zapošljavanje, edukacije za stručnjake te javne akcije usmjerene na podizanje svijesti o problemu nasilja. Slatina je nakon Virovitice i Pitomače ugostila kvalifikacijski turnir Coca-Cola Cupa u 2 dobne kategorije, 2008. i 2011. godište i mlađi. U kategoriji 2011. godišta i mlađih pobjedu je odnijela ekipa Goat, dok su u starijoj kategoriji najbolji bili CB Vili, Deadlines, Franjo. Oni se pridružuju već ranije kvalificiranim ekipama na županijskoj završnici u Virovitičko-podravskoj županiji, koja se održava 29. svibnja u Virovitici. Turniri se nastavljaju u Špišić-Bukovici i Virovitici, a pobjednike očekuje i regionalna završnica u Križevcima, gdje će igrati najbolje ekipe 3 županija. Coca-Cola Cup i ove godine okuplja mlade nogometaše i nogometašice te promiče fair play, timski duh i zajedništvo. U Virovitici je polaganjem temeljnog kamena službeno započela izgradnja POS-ove više stambene zgrade u Južnom bloku, u kojoj će biti 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima. Riječ je o projektu priuštivog stanovanja koji provode Ministarstvo prostornog uređenja, APN i grad Virovitica, s ciljem osiguravanja povoljnih uvjeta kupnje stanova u odnosu na tržište. Vrijednost investicije iznosi oko 6 milijuna eura, a završetak radova planiran je u roku od 420 dana. Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako je projekt važan za ostanak mladih obitelji, dok je ravnatelj APN-a Dragan Hristov naglasio da će prosječna cijena kvadrata iznositi oko 2100 eura uz dodatne državne subvencije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i ministar Branko Bačić poručili su kako projekt doprinosi demografskoj obnovi i priuštivijem stanovanju u regiji. Na veleučilištu u Virovitici nastavlja se virovitički model sufinanciranja rada ustanove koji već 17 godina zajednički provode županija te gradovi i općine. Od 40 zaposlenika, 18 ih je na doktorskom studiju, a 10 je već steklo doktorat kroz ovaj model. Novi sporazum vrijedan je 38.800 eura i osigurava daljnja ulaganja u obrazovanje i razvoj kadrova. Dekan Dejan Tubić istaknuo je važnost ulaganja u vlastite stručnjake, dok je župan Igor Andrović naglasio da je cilj zadržati mlade u županiji i jačati visoko obrazovanje. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar Branko Bačić tijekom posjeta Virovitici obišao je nekoliko važnih gradilišta u pratnji županijskih i gradskih čelnika. U općoj bolnici Virovitica, gdje je u tijeku energetska obnova vrijedna gotovo 16 milijuna eura, radovi su pri završetku. Projekt obuhvaća obnovu zgrada, modernizaciju sustava grijanja i hlađenja te uvođenje obnovljivih izvora energije. Ministar je obišao i tehničku školu Virovitica, gdje se provodi više od 1,2 milijuna eura vrijedan projekt energetske obnove, koji uključuje nove sustave, fotonaposku elektranu i zelene tehnologije, a učenici bi u obnovljenim prostorima trebali početi nastavu već na jesen. Lovačka udruga Fazan Špišić Bukovica kao lovozakupnik zajedničkog otvorenog lovišta Špišić Bukovica obavještava sve korisnike poljoprivrednih zemljišta na području općine Špišić Bukovice, odnosno navedenog lovišta, da su dužni u sklopu provođenja mjera za sprječavanje štete od divljači pridržavati se zakonskih obaveza. U tom smislu korisnici poljoprivrednog zemljišta mogu izvršiti zaštitu svojih kultura preuzimanjem odgovarajućih zaštitnih sredstava, odnosno repelenata, od strane lovoovlaštenika, odnosno lovačke udruge Fazan Špišić Bukovica. Za preuzimanje zaštitnih sredstava korisnici poljoprivrednih zemljišta dužni su na temelju naznaka o mogućoj šteti podnijeti pisani zahtjev lovačkoj udruzi putem pošte ili neposredno predajom zahtjeva gospodinu Emilu Grbačiću, koji je i zadužen za izdavanje zaštitnih sredstava. U zahtjevu ste dužni obavezno navesti podatke o zemljištu, katastarske brojeve, priložiti presliku vlasničkog ili posjedovnog lista ili ugovora o zakupu zemljišta. Korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su dobivene repelente koristiti prema uputama lovačke udruge, surađivati s lovačkom udrugom u poduzimanju mjera na sprječavanju šteta od divljači, te naročito obavijestiti o započetoj šteti od divljači. Za prijavu šteta i zahtjeve za izdavanje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete obratite se na broj mobitela 091 514 3197 gospodinu Emilu Grbačiću. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, posebno na Splitskom i Dubrovačkom području. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na ulasku u zemlju Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: čista ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Nekad je dovoljna mala promjena.

Care Studio. Mjesto gdje se pažnja posvećuje svakom detalju, a stil prilagođava baš tebi. Posjeti RS Hair Studio i pronađi svoj novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.

tobom u svakom trenutku. Room FM. Ladies and gentlemen,

0: atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Ja sam Osman Hadžić, a ovo je Room.

0: ste unak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Utrka s vremenom.

0: zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu, Room FM.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

Пишет Лазбе. Маня Бриге. Рома Фель.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvat na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Jesmo u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvarki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Virovitički dnevnik.
1: Radna skupina za izmjene kaznenog zakona održala je prvi sastanak, a među prijedlozima su uvođenje doživotne kazne zatvora i nadzor osuđenika nakon izlaska iz zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habija najavio je da bi nacrt izmjena mogao biti gotov za 2 tjedna. Izmjene dolaze nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, a zbog višegodišnjeg zastoja predmeta protiv osumnjičenog pokrenuti su prijedlozi za stegovni postupak protiv 2 sutkinja. Podpredsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec poručili su da odgovornost snosi cijeli sustav. U Virovitici je održana završna konferencija programa Zajedno korak po korak, kojeg provodi Udruga SOS Virovitica u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Virovitica. Program vrijedan 99.750 eura financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se kroz 3 godine. Na konferenciji je istaknuto kako nasilje nad ženama i dalje raste, dok veliki broj slučajeva ostaje neprijavljen zbog straha žrtava, nepovjerenja u institucije i dugotrajnih postupaka. Cilj programa je jačanje podrške i osamostaljenja žena žrtava nasilja te bolja suradnja institucija. U sklopu aktivnosti pružena je SOS podrška, radionice za zapošljavanje, edukacije za stručnjake te javne akcije usmjerene na podizanje svijesti o problemu nasilja. Slatina je nakon Virovitice i Pitomače ugostila kvalifikacijski turnir Coca-Cola Cupa u 2 dobne kategorije, 2008. i 2011. godište i mlađi. U kategoriji 2011. godišta i mlađih pobjedu je odnijela ekipa Goat, dok su u starijoj kategoriji najbolji bili CB Willi, Deadlines, Franjo. Oni se pridružuju već ranije kvalificiranim ekipama na županijskoj završnici u Virovitičko-podravskoj županiji, koja se održava 29. svibnja u Virovitici. Turniri se nastavljaju u Špišić-Bukovici i Virovitici, a pobjednike očekuje i regionalna završnica u Križevcima, gdje će igrati najbolje ekipe 3 u